Di lungthe kha ga tui samanadi juye pe lingge chuyen sin lo tharing zapem pe lerim na tha to nge le lingge chu lo thu to chungwi ke tan lo sung lo tang pu fi doi samana sonam tashi shenga ta ro chu ki sungkena